Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: 020-236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: 31 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

Eto, malo premijere u fokusu, ovo je novi single riječkog benda Late 3, stvar se zove Žlica. Žlica, znate šta je žlica? Kaška. Ne zlatne kaške, nemojte odmah ići na te stvari. Vi stalno neke aluzije političke imate. A mislim, dobro, okej, okay, znam da su ove seksualne sad ono vrlo upitne i ja se slažem s tim da se s tim ne treba igrati, ali nemojte odmah da vas na politiku baca. Žlica, kaška, supa, nešto toplo da pojedete, nema veze što je vruće, treba izjednačiti vanjsku unutrašnju temperaturu. Nema Led 3 na repertuaru onoga što se dešava kod nas, ali ima... Sutra otvaraju se baš čašijske večeri, ako se ne varam 30. jubilarne, i to koncertom Bomba i Štampe na Pozorišnom trgu Susan Sontag, ulazi logično besplatan, a koncert počinje u 21 sat, što mu dođe kao dobro zagrijavanje jeli, pred tekmu koja će se desiti u 2 sata ujutro. I nadam se da neće biti kiša također kao i kod Damira Imamovića. A već 2. pa do 4. jula 7. izdanje Live Stage festivala koji donosi, kažu, 3 noći vrhunske muzike, energije i nezaboravnih koncerata u Sarajevu. Sad ovi mladi kao da, ba, majke, ti više ću nezaboravnik. Aj reci samo da Parni Valjak svira, svira. Dakle, 2. jula Parni Valjak, Jurica, Pađeni aerodrom i grupa Bez. 3. jula Toni Cetinski, Bernard Bobovčaki i Rok Trajanja, a 4. jula Zoster Skroz i Iza ponoći. Dakle, u Metalcu od 2. do 4. jula, a sutra Bomba i Štampa ispred Narodnog pozorišta. Bilo ovo pravo dobro, mogu ponoviti ovu informaciju još jednom.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča.

plakala, kaže Ester. Mama nije mogla da mi objasni šta se desilo sa tatom. Samo su ga odveli ljudi u crnim uniformama. Došli po njega u 2 ujutro, onako pospano ga odveli u pidžami, u papučama. Došlo mi je da umrem od tuge, ali mama je rekla da ćutim i da ne puštam ni glasa. Nismo spavale cijelu noć. Ujutro je došao prljav i umoran, nadutog lica. Od te noći svaki put se isto dešava. Dolaze po njega i ujutro se vraća sav slomljen. Trudi se da nas dvije to ne primijetimo, ali mi sve vidimo. Jedino brat igra video igrice. Naveče prvi zaspi. Tako mi je Ester pričala. Vjerovala sam joj, jer sam čula dosta sličnih priča, šapatom ispričanih u gradskom prijevozu, u redu za kruh u pekari. U našoj kući se nije pričalo o tome. Pripadnici Esterinog naroda bili su agresori i nepoželjni u našem gradu. Znala sam da Ester ne može biti ništa kriva. Imala je tako lijepe smeđe oči i guste crne obrve. Bila sam potajno zaljubljena u nju. Nekad bismo se na časovima tjelesnog odgoja slučajno dodirnule i osjetila bih njenu energiju, miris njene kože, pa sam naveče sanjala kako je ljubim po vratu dok ona jedva čujno uzdiše. Igrale bismo odbojku i uvijek bih naštimala da budem u njenoj ekipi. Bilo mi je dovoljno da budem u njenoj blizini. Nismo se morale ni dodirnuti. Njeno prisustvo me činilo veselijom i snažnijom. Sada sam morala birati između onog što se priča kod nas u stanu ili bliskosti sa Ester. Izabrala sam ovo drugo. Sljedeći dan u razredu njena stolica je bila prazna. Neko zajedljiv je dobacio da je bolje neka svi nestanu i odu u svoju zemlju. Pušili smo iza podvornikove kućice, tamo je bilo sigurno, van domašaja profesora i dežurnog pedagoga. Svijet se raspada, a oni gledaju ko puši, ko se s kim ljubi ili hvata u školskom podrumu. Nešto očigledno nije bilo u redu sa našom stvarnošću. Neko je vukao džinovske konce i bilo je teško sve razumjeti, pogotovo ako se je bila nadobudna gimnazijalka. Odveli su naše komšije sa prvog sprata. Njihov štiglić u kavezu je i dalje pjevao, kao da se ništa nije desilo. Uskoro je prestala sa radom i naša škola. Nestali su profesori koji su povezivali sa agresorom. Zajedno s njima iščeznule su i njihove porodice. Najveće su odjekivale detonacije. Nisam više mogla misliti na Ester. Ponekad, u mislima, vidjela bih njene oči što bi zasjale poput svjetionika u daljini, koji su postepeno zaklanjali tamni gusti valovi. Preko dana su se čuli pucnji iz lakog naoružanja, novi zvukovi na koje sam se pokušavala naviknuti. Prvo bih uvlačila glavu u ramena kad god bih čula spori pucanj, kako se prolama zrakom. Poslije je već išlo lakše. Cijene cigareta su naglo skočile. Otac je izbivao iz stana po nekoliko dana. Mati je radila u opštini. Stvari su se odvijale kao da je sve normalno, tako su se svi ponašali. Potpuno normalno u situaciji kada je sve postalo nenormalno. Pušila sam otvoreno pred roditeljima. Ubrzo sam zaboravila koliko je Ester bila lijepa. U mislima sam je krivila za granate koje su počele sve opasnije da se približavaju centru grada. Znala sam da ona nije ništa kriva, ali možda je to bio njen otac. I onako me je nikad nije volio. Strogi činovnik, duge pustinjačke brade, zavaljenu fotelju, udubljenu debelu knjigu. Kad god bi nas dvije prošle kroz dnevni boravak na putu za njenu sobu gdje smo slušale The Cure i gledale art filmove koje nismo razumjele, ali su nam se sviđali glumci i glumice. Samo sam izmišljala razloge da opravdam strah od granata. Tako je bilo na početku moga odrastanja, na samom početku rata. Poslije me je otac vodio na ratišta, imala sam i pravu uniformu. Poslije sam se ljubila sa onima koji su se brzo pretvarali u sjene. Prestala sam se ljubiti jer sam mislila da sam kriva za njihovu smrt. Rat nam je ušao u vene kao heroin. Mama je ostala u dijelu grada koji je bio fizički odvojen od nas. Slali smo joj pisma putem Crvenog krsta.

tekstualne, intertekstualne, intermedijalne, kako se zove, ono kad citiraš djela izvan književnosti. Malo sam reducirao to, znaš, neke sam stvari bacio, ono da olakšam čisto onaj, da, čitanje. A znam da će ljudi imati taj problem, jer je nakon tog uvodnog početka, koji je čudan, jel, kad o ratu, jel, taj dio, i onda ide, počne kao sci-fi, ono, u biti, i kao naučna fantastika. Mnoge ljude će to malo, znaš, to nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika, jel.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet

0: Znaš li koga sam danas sreo? Sretu. Pozdravio te.
1: I to mi je neka novost. Mene taj tvoj Sreta i ne pozdravi na ulici. Pravi se da me ne zna. Imaš fine prijatelje.
0: Ma to nije bio on, ne znaš ti Sretu. Sreta je plavoko, zlatan...
1: Drzak, uobražen, naučitiv i tako dalje. Ali ti dobro poznaješ ljude.
0: Pa ne shvatam zbog čega bi se pravio važan i da te ne pozna, ne razumijem kad...
1: Ne razumiješ ti ništa, da bome. Naročito u posljednje vrijeme.
0: Dobro, šta hoćeš ti me da kažeš?
1: To što si čuo.
0: Opet ista pjesma. Za svađu si, hm?
1: Vidi, molim te. Ja započinjem svađu. A ko je spomenuo nekakvog kretena Sretu? Ti ili ja?
0: Pa šta je sad tu Sreta kriv? Bože, pa pozdravio te lijepo čovjeka, ti sad... Nego čuješ, ne prestaneš li, ja odoh s mjesta bestraga, dosta mi je svega. I ako se ne urazumiš, neka znaš, bit ću prisiljen da...
1: Otuda vjetar duva. Osjećam je to od nekog vremena. Čovjeku je svega dosta, naravno.
0: Od čega mi je dosta, čega? Reci već jednom, ne zasijecaj. Idi do kraja. Hoću da čujem tvoju posljednju misao, sve, čuješ li sve?
1: A ti kao tobože ne znaš, a?
0: Ne ono što ti misliš.
1: A šta ja to kao mislim?
0: Lupetaš koješta, razdražljiva si, zanovjetaš, a odjednom se povlačiš. Izjasni se već jednom da čujem šta misliš, šta hoćeš. Dosta mi je tog zajedanja.
1: Nikakvog tu nema zajedanja, ti to najbolje znaš. Ali ja sam te prozrela, do dna. U pitanju je žena, čisto i jasno.
0: Žena, ma kakva žena, pa ti na časnu riječ nisi pri sebi. Nikakva žena!
1: Gospodin je sreo nekakvog Sretu koji je pozdravio njegovu ženu i ostale besmislice. Prozirem te, nemoj misliti, kod mene to ne pali. Suknja je u pitanju.
0: Pa ti nisi pri čistoj pameti. Pa zar bih ja tako šta pa...
1: Ne pretvaraj se, svi ste vi jednaki. Nisi ti nikakav izuzetak.
0: Da mi je neko rekao prije 3 godine šta će me snaći, ne bih mu vjerovao. Eto što od svega ispade na kraju krajeva. Slavno, nema tu šta.
1: Ti si anđelak, naravno. Ne zasmijavaj me, molim te.
0: Čuj, može li se s tobom razumno razgovarati? U moj život do ovog trenutka, podvlačim, do ovog trenutka nije ušla nikakva žena osim tebe. A ti ćeš me prisiliti da se pokajem što sam i tebe upoznao.
1: Ba razumije se. Gospodinu je vlastita žena teška. Mene si se robio. A ti izlaziš s kojekakvim Sretama i Sretinicama.
0: Eto, već lažeš. Kad sam ja izišao bez tebe? Dođem kući, formalno padam od umora, a ti me dočekuješ prijekorima, izmišljenim avanturama, jetka si, nepravedna, pa ja ošte ne znam šta je tebi i čemu to najposlije vodi.
1: Ne izigravaj tu mučenika i heroja. Ne vidiš kako si smiješan i jadan. Kao ti jedini radiš. Satra se. A šta ja imam od svega toga? Ništa. Zapustila sam se. Ni u kavanu ne izlazim kao ostale žene.
0: E, više ne mogu da te slušam, ne mogu, dosta mi je svega. Svega, znaš. Ako tako nastaviš, ja ću... Ja znam šta ću!
1: Mrzim ga. Mrzim. Mogu ga smisliti. Idiot jedan. Idiot. Srce me uvrijedio. Tu nikad ne mogu zaboraviti.

0: se nešto desilo?
1: Zašto pitaš?
0: Tek onako, učinilo mi se da si nešto rastresena.
1: Učinilo ti se samo. Malo je monotono, zar ti se ne čini? Uvijek isti prizor, to drveće preko puta. Balkon, žensko rublje, ista lica. Zar i ti ne misliš?
0: Pa kako se usme, ja ne mislim na to. Savršeno mi je dobro. Znaš, jedva čekam 2 sata da te vidim.
1: Vidiš li onu ženu dolje? Kako je važna, puna sebe. Zamišlja da je neodoljiva.
0: Ja ne vidim nikakvu drugu ženu osim tebe, razumiješ li to?
1: Hajde da razmišljamo. Da pogađam. Gdje ćemo biti za 2 godine, recimo? To nije tako daleko.
0: Jednostavno, sjedit ćemo ovdje na terasici, ćaskat ćemo, bit će sunčan, topao dan kao danas, mi ćemo se voljeti i vajkat ćemo se reda radi na dosadu i monotoniju. A ljudi ne smiju da priznaju da su zadovoljni, srećni. Ne znam zašto, stide se, jel?
1: Ti ćeš me pitati jesam li restresena, a ja ću ti reći da nisam. Ali da me muči preobilje sreće. Patkasta žena će zamišljati da je najzanosnija na kugli zemljinoj. Voda će teći nizbrdo kako i teče. Eto najoptimističkije varijante.

0: Leba? Leba?
1: Milene.
2: Zdravo.
1: Imam malo iznenađenje.
2: Molim?
1: Obećaj da se nećeš duriti.
2: Dobro, obećavam, naravno.
1: Pogodi.
2: Izvini, umoran sam, jedva govorim. Danas sam se propisno nagnjavio, natrčao. Upravni odbor, zamisli, ponovo sam izabran u upravni. Nemaš pojma koliko sam se otimao.
1: Dakle, obećao si.
2: Šta?
1: Nećeš se ljutiti.
2: Dobro, ne gnjavi. Gladan sam kao vuk. Požderao bih i tebe i dva tvoja iznenađenja povrhu. Imaj milost.
1: Zamisli što mi se desilo.
2: Šta?
1: Dugo sam ješkarila. Bila sam tako bezvoljna. Zatim sam na preskok čitala Agatu Kristi. A onda sam zaspala. Kad sam se probudila, nije mi se dalo petljati oko ručka. Je li da se ne ljutiš?
2: Razumije se. Nimalo, nimalo. Dobro, a sad prekini s tim. Daj da se jede.
1: Ne šalim se. Nema ničega.
2: Dobro, kad ćeš prestati s glupim šalama?
1: Ta ne šalim se. Nisam ništa spremila za ručak.
2: Dosta tog izmotavanja.
1: Eto kakav si. Već praviš scenu.
2: Dobro, kakvu scenu? Ja tražim ručak.
1: Sitničav si.
2: Ja, sitničav. Volio bih da vidim kakva bi ti bila na mom mjestu. Dolazim lijepo kući i šta čujem? Žena je bila bezvoljna, lješkarila je, čitala gluposti i nije ništa spremila za ručak. Kao da su to sitničavosti. Fino, boga mi, duhovito, nema šta. Od čega misliš da ću ja živjeti? Od lufta?
1: Čudna mi čuda. Od ljubavi.
2: Ne izvodi, molim te. Nisi valjda infantilna. Šta te kog đavola?
1: Čuješ? Sa mnom nemoj više da upotrebljavaš takav ton.
2: Žena nije napravila ručak, a sad sam ja još kriv. Arogantan sam, ton je u pitanju. Da, da, i tako dalje, i tako dalje.
1: Svoju nervozu buduće nemoj da na meni istresaš. Izabrali čovjeka upravni odbor, pa se već sa njim ne može govoriti. Kao Bajagi nije želio. A ovamo si se gurao ne bi li kako upao.
2: Slušaj, bolje bi bilo da malo više misliš na svoje svakodnevne dužnosti nego što klepećeš koješta.
1: Koješta? Koješta? Ne znam ko klepeće koješta.

0: Nemoj mi prilaziti. Ne trebaš mi, neka znaš. Prvo se na mene dobro izgalamiš, a zatim se dovlačiš. To je dvolično.
1: Ti naduvavaš svaku sitnicu. Zlopamtilo si. Ja, međutim, lako i brzo zaboravljam.
0: Jedan beznačajni ručak ti je dragocjeniji od mog raspoloženja. Da ti je stvarno stalo do mene i da me voliš kako se zaklinješ, ti bi se potrudio ili da se uživiš u moju situaciju, da me razumiješ, ili da sve okreneš na šalu. Nasmijao bi se i nekako bismo se snašli. Još niko nije umro od gladi, nadam se.
1: Bio sam malo nervozan, razdražen, posao i ostalo. Znaš kako to već ide. A to da bome nisu stvari za šalu, ručak i ostalo.
0: Nekada si mislio drugačije. Nemoj da te podsjećam na neke tebi dobro poznate činjenice.
1: Mani, čovjek svašta bubne pa ostane živ. Život ipak nije igra, to su problemi. Svega se nakupi. Čovjek nije mašina, pa odjednom nikad ne treba prasne. Poslije se kaje, krivo...
0: Ne primiči se, kažem ti. Nisam raspoložena. A problemi, kao što kažeš, nisu samo tvoja specijalnost. I ja znam za teškoće, za...
1: Ti si doista uporna, tvrdoglava, preuveličavaš stvari. Ponekad se svašta desi, čovjek ne otrpi, ali bolje zaboravljati nego pamtiti.
0: Ja nisam prevrtljiva.
1: Mušičava si, a to je gore. Ideš mi ponekad na nerve.
0: Ja tebi na nerve, a ti meni? Naravno ne. Gdje bi tako što? Da ti si idealan, pažljiv muž, savršen i tako dalje. Ja znam kakav si ti u stvari, ja.
1: A dobro, kakav sam?
0: Prvo i prvo nesposoban.
1: Nesposoban?
0: Kad si me već izazvao da ti to kažem. Šeprtlja, eto šta si ti.
1: Ja zaista ne znam šta bi ti htjela od mene. Da stvaram čuda? Hm? Izvini, ali ja nisam čudotvorac. Ja sam ti već jednom rekao, sad ponavljam. Ja mogu ovoliko koliko mogu na pošten način. Od kada si ti postala malograđanka? Do juče si se zajedno sa mnom zaklinjala da nećeš robovati stvarima, krpetinama, a sad odjednom...
0: Samo te slušam i sažaljevam te. Trtljaš koješta. Ja nikada, nikada nisam bila protiv onog što je neophodno. Ja sam, koliko znam, bila protiv luksuza i ništa više.
1: Ne znam, onda sam ja sve isisao iz prsta.
0: Pa nego šta? Uostalom, dosadilo mi da te slušam. Već ne znaš šta govoriš. Spava mi se.

0: ne spavaš?
1: Glava me boli.
0: Hoćeš plivadom?
1: Popila sam.
0: Dobro, šta ti?
1: Nije mi ništa. Bio si neljubazan s mamom. Ti uvijek moraš pokazati svoju narav.
0: Len.
1: Ti je ne voliš. Zar si to morao pokazati?
0: Kako možeš biti takva? Pa ničim nisam pokazao da je ne volim. Naprotiv, trudio sam se da budem...
1: Mene ne možeš obmanuti. Bila ti je teška. Jedva si čekao da ode. Vidjelo se to na tebi.
0: Pa nije mi bila teška.
1: Nemoj da lažeš.

0: To mi je najmrže kod tebe. Iskvario si se.
1: Vjeruj, ne lažem.
0: Mama je to i tekako osjetila. Požalila mi se.
1: Šta?
0: Meni se srce steglo.
1: Prokleta babuske.
0: Milane!
1: Izvini, molim te. Ljutim se na nju jer ničim nisam pokazao da mi je nesimpatična. A ona tu koje šta izvodi. Ni na kraj pameti mi nije bilo da je vrijeđem i slično.
0: To je sve što imaš da kažeš, jeli? Da je grdiš. Ničem se drugom nisam ni nadala.
1: Izvini, molim te, omaklo mi se.
0: Takav si ti. I to sam zaslužila od tebe nakon svega. To mi je hvala što podnosim tvoje mušice i hirove, što se žrtvujem. Druga bi se davno pokupila pa te ostavila.
1: Lepa, ne budi na kraj srca, ne hvati me za riječ. Tvoja mama je tvoja mama. Da, ja je poštujem kao tvoju mamu i to je dovoljno s moje strane. Pa gnjavila me ponekad, ako baš želiš da znaš. Ali ja sam je dresirano i strpljivo podnosio uprko svega. I ničim nisam dao da primijeti moju trenutnu mrzovolju.
0: Pričaj ti to nekome drugom. Ona nije bila slijepa. Osjetila je to po tvom držanju.
1: Čuješ, radi šta znaš, samo me ostavi na miru. Inače ću eksplodirati. Magarac sam i kad sam te upitao kako ti je. Hoću da spavam, razumiješ li već jednom? Sutra me čeka posao. Laku noć i dosta tog brbljanja.

0: Lepa, među nama nešto nije u redu u posljednje vrijeme. Hajde, lijepo da porazgovaramo da...
1: Šta je to sad?
0: Ma molim te, samo bez ljutnje, budi strpljiva, nemoj odmah prasnuti.
1: O čemu da razgovaramo? Šta to nije u redu? Koliko znam, sve je u najboljem redu, bar što se mene tiče.
0: Pa eto, mislim, konkretno na svakodnevne sitnice, tako reći sitničavosti. Sve se češće trvemo, svađamo, a bez velikog razloga.
1: Voljela bih da znam na kraju šta hoćeš. Na šta li to smjeraš i navodiš? Skrati taj uvod i na stvar.
0: Kakav uvod, želim prosto naprosto da porazgovaram, ali bez uzbuđenja, bez podozrenja, a ti već počinješ...
1: Šta počinjem? O kakvim ti to svađama? Kad sam se ja to svađala?
0: Dobro, molim te, ne kažem da si se namjerno svađala, nego tek uopšteno, ali u posljednje vrijeme sve se češće gložemo i prepiremo, pa sam mislio da...
1: Ja ne primjećujem. Nemam vremena za tako duboke misli. A ne vidim razloga za nekakav tobožnji razgovor ni oko čega. Osim ako nešto drugo ne kriješ.
0: Šta ću kriti, dovraga?
1: Šta ja znam? Najpostije ti okolišiš, a ne ja.
0: Pa budi razumna, molim te. Svaki naš najobičniji razgovor se evo pretvori u svađu, u povod za svađu. Počnemo bezvezno, a izrodi se u nešto čudovišno.
1: Ja ne idem tako daleko.
0: Poslušaj me, bar za trenutak. Sve je još uvijek u redu, ne kažem. Ali kao da među nama nema one stare harmonije, nešto se pokvarilo. Ti si najčešće razdražena, ja nervozan, brzo planemo...
1: Čuješ? Dosta je te tvoje igre žmurke. Kao da ja ne vidim čemu to vodi. Zašto me ti držiš? Ti nešto hoćeš. Pa si sad našao kobajagi nekakve sitnice, tobože ispravljaš krivu drinu. Ja čisto, jasno nemam o čemu da raspravljam na toj osnovi. S moje strane je sve u najboljem redu.
0: Pa ti zbilja ne želiš da se objasnim?
1: Naravno da ne želim, jer nemam o čemu. Ja prvo hoću. Hoću da znam o čemu. Kakve li to zaturaš tragove? Čitam te kao knjigu.
0: E, ovo je već zaista prevršilo svaku mjeru.
1: S tvoje strane, naravno.
0: Ti nešto podozrijevaš, podbadaš, ja ne znam šta hoćeš.
1: Ja to od tebe pitam.
0: Ja tebe, ti mene, Bože, kao da se igramo mačke i miša.
1: Zanimljivo, duhovito.
0: Dobro, eto, ja sam opet kriv. Ti si nedužna, milost Božja, nevinašce.
1: Šta se dereš? Ti to kažeš, ja ne. Kažeš da se ne svađamo, a eto se ti prvi svađaš. To je tebi izgleda u krvi, nasljedno. Ti bez toga ne možeš.
0: Gdje su novine, dođavola?
1: Tu gdje si ih ostavio. Sad su novine krive i bezdernjeve. Već me sramota. Iz naše kuće se ništa drugo ne čuje nego vika i galama.
0: Te vražnje novine uvijek se negdje zature i to baš kad ih najviše trebaš.
1: Zature se, naravno, kad zamećeš nepotrebne kavge. Bolje bi bilo kad bi si išao u podrum i donio uglja. Šta tu mrnđaš sebi u bradu? Reci, šta si malo čas htio? Šta nije u redu?
0: Prestani već jednom s tim zanovjetanjem i kvocanjem. Kako te ustane zabole, nije ništa najkraće rečeno.
1: Mene ne možeš tako lako prevariti. Ti nešto duboko kriješ, vidim ja to. Nešto se s tobom u posljednje vrijeme dešava. Nekakva promjena.
0: Sa mnom? Ništa i ne fantaziraj.
1: Ne znam ko fantazira.

0: Ipak, nešto si želio.
1: Naravno, običan mali ljudski razgovor.
0: Vrdaš, vrdaš.
1: Dobro, a sad me konačno pusti na miru. Hoću da čitam novine. Budala sam kad sam i započinjao.
0: Ali sad ja neću da prestanem.
1: Onda sama razgovaraj.

0: Sjedio sam malo sa Sretom. Popili smo flašu piva. Spominjali smo i tebe, znaš.
1: Kome to govoriš? Ne interesuje me. Ni ti, ni tvoj Vaj, ni Sreto.
0: Lepa, počeli smo sa zakletvama. Sad su nam preostale samo kletve. Zar to mora tako da bude, reci?
1: Filozofiraš. Hoćeš rastavu. E, nećeš je dobiti, neka znaš. Izbi to iz glave.
0: Rastavu? Kakvu sad rastavu? Šta sad to znači?
1: Nemoj da mi bacaš prašinu u oči. Kao da ja ne znam. Žena je u pitanju.
0: Žena? Kakva žena?
1: Lijepa, eto kakva. Tvoja ljubavnica. Drolja.
0: Ti opet svoje neumorno. Već sam ti jednom rekao, nikakva žena, nikakva.
1: Dokaži. Ja ti ne vjerujem.
0: Šta imam da ti dokazujem i kako da ti dokažem? Nema je.
1: Pa šta je onda ako nije žena?
0: Pa ja to tebe pitam čitavo vrijeme.
2: Pa zašto me onda napadaš?
0: Napadam, Bože moj. A stvar, čini mi se, nije samo u nama, u našoj gluposti, nego uopšte tako ljudima. Postali smo razdražljivi, netrpeljivi, kao da je neki vrag ušao u nas. Brak? Šta je to brak? Ljudi se vole, zatim se gnjave, vole uzajamno, zatim se svađaju, kose, bodu rogovima, dok ih ne slomi, ne otupe, ili se ne proburaze uzajamno, zatim se smire, ako uopšte mogu da se smire rogovi u vreći. Komedija, eto ti, to...
1: Komedija?
0: Još kako. Odoše živci, ljudi se ljube, ručaju zajedno, zatim se progone, istjeruju mak na konac, pa se opet ljube i opet ručaju i opet istjeruju nekog đavola tako beskrajno, beskrajno, dok im ne dosadi.
1: I ti to tako jednostavno kažeš. Brak, komedije, gnjavaža.
0: Dobro, sjećaš li se naših blesavih maštarija? Mi smo u svijetu nešto izuzetno, naročito... A ispalo je, draga moja, da smo kao i ostali, nažalost.
1: Staro kao svijet, dragi moj. Maštanja jedno, život je drugo. Sve te trzavice, smutnje, sve te brige i brigice, sve to nekakav sadržaj života. Sve to ima nekakvog smisla, nešto bez čega se ne može, mislim.
0: Moglo bi se da smo malo pametni. Ovako se grizamo bez svrhe, bez cilja.
1: Ja ipak mislim, nedeljne šetnje, izlasci, petljavine sa zajmovima, krparenje, pozajmice, provod. Sve zajedno, šta je drugo nego život? Kakav takav, ali ipak život. Moj, tvoj i naš. Sjećaš se, jednom sam ti kazala, kad dođeš, osjećam se spokojna. Eto, sad je opet takav čas. Osjećam se spokojna s tobom. Znaš?
0: Znam.

0: Stvarno vrhunski majstor, to su bile gitare ručne, proizvodnje rođak Zdravka Čolića.
1: Nametaš, odnosno je on.
0: Radnja je bila tam blizu hotela Evropi. Branko i Lira se zvala radnja i znam da su recimo najskuplje gitare u prodavnicama. Bila je Vegas, neka Vegas 82, ne mogu sjetim kako je zvala gitara. Bila je najskuplja 750.000 dinara, a Brankova je bila 1,5 milijuna. I otac je platio tu gitaru u ratama Lira. I sad ni meni ni brat se nije nešto svidilo, ta muzička škola, svira se neka klasika, ponavlja se nešto, nemam pojma. Kad smo završavali, pripremili, završili, otac pita, hoćete li vi nastaviti? I brat odmah, kao ne, ja ću, mene ne interesuje. Nije ni mene interesovalo, nezgodno, sad znam da je otac platio to u ratama, ono, pet čekova, ili nemam pojma što da kupi gitaru, sad meni nezgodno, ja kažem, ja ću nastaviti. Ja nastavim i naredne godine, ono, ko prosviram, bio sam dobar jedno vrijeme, profesorica Mila, ona je prešla u srednju muzičku, ali je zadržala dva ili tri studenta. Tarik Šehović Rahmetli, bio je doktor Nedžad Rustempašić i ja. Da nas zadrži, ja sam čak svirao u njenom ansamblu, tu su bili sada veliki profesor gitare, Zoran Krajišnik, Saško Proč, koji je završio u Gracu muzičku akademiju, ne znam pojma čim se sad bavi i tako dalje. I ja sam ono svirao tu klasiku neko vrijeme, mislim da sam odustao u šestom razu, a bilo je samo šest razu. Ali eto, naučio sam svirati, nisam čak bio ni loš. Ali nemam ja pojma sad o sviranju pjesama, ništa da ja radim s tim mojim znanjem. Mogu kad dođu, ne znam, prijatelji mojih roditelja, onda se malo pohvale, siđi, ja sjedem sad, zauzmem pozu, sviram neku klasiku, ovi su duše, vao, neka sonata, neki valcer, nešto. Ali, kako sam ja u isto vrijeme iskijao i na treningu, mi smo poravno na Jahorini i bilo je raj koji su znali svirati, ali naravno bio je Zoran Šerbeđija, i dan danas je roker, živi u Njemačkoj, svirao u mnogim bendovima u Bosni i Hercegovini, u Valentinu, Soko, Crvena jabuka, Bomba i Štampa i tako dalje. Iz oka meni pokaže Čokoladu od Idola, dva akorda C dur, G dur, i ja skontam, a znam jer sam ja svirao tolike etide u C duru, u G dur, da ja to mogu svirati. Ja malo to nešto kao znao, dobar sam bio da ono zabavljam raju na dernecima. A onda negdje u tako nekoj priči, svako zna, ja sviram po tim dernecima, sretne me kolega Adi Sinanović, on poslije mu bend Crna ruža i tako dalje. I Adi me nagovori da ja sad ko počnem svirati, ko folija nešto znam. I kupim gitaru tako od jednog mahalca iz Bistrika. Medo mu je bio nadmak, nemam pojma kako se zvao, dosta stariji. Trebalo mi je 300 maraka, naravno mogu pitati roditelje, prodam. Mislim da sam tad prodao jedan od dva para skija da kupim. Nisam imao para za pojačalo, brat napravi pojačalo od nekog starog gramofona. I sad jako ful nešto sviram. I sa još dvojicom, jedan je bio i rođak, prijatelj i sa skijanja. Jedan je sada ugledni advokat Nedim Ademović, drugi je Seja Trać, mi ko nešto hoćemo da napravimo band, pa jednog Sejnog druga, pa mog kolegu iz Razda, Bakir Karč, koji i dalje sjajno svira, sviraju u konvoju i drugim bendovima poslije. Napravimo neki band u mojoj garaži, nemamo nikakvu opremu, nemamo nijedno pravo pojačalo, nemamo bubnjeve, napravili ih od konzervi i mi hoćemo da sviramo. I sviramo na koncert, mislim, sad me stid, ali tad je to bilo. Samo je bitno da se izađe, da se svira, onaj osjećaj, ti upališ, čuješ sad zvuk onog basa kroz pojačalo, neko pravo ili bubnjeva. I ti kontaš, ti sad neki rock star, uglavnom sviralo u školama i tako na nekim manifestacijama. Ja, to je bila jedna, ja sam mislio da ono, je rock and roll život, da se može i treba živjeti od toga. Ja ne vjerujem da sam bio nešto dobar. Ja sam jedno vrijeme i svirao i pjevao, ne vjerujem da sam jedno i drugo radio dobro, ali eto, to je bio jedan
1: prvi. Prođe vrijeme.
0: Dobro vrijeme.
1: Šta je s Mirzinim jatom? Ovim novim, volume 2, ne ono staro.
0: Mirzin jato. Dobar naziv, Nataša Gaon je autor tog naziva. Mi smo u prvoj gimnaziji, u prvom razredu, stvarno imali jedan lud razred. Ne mogu da sjetim, jesmo mi bili prvi 10, prvi 11. Ali onda smo nakon tog prvog razreda kao imali neke

0: svega je uspio poslije da iskupi, rekao ono, neka nama nas. I Nataša je napisala ovaj tekst koji je objavila u Al Jazeera Balkans, koja je tak počinjala tad web stranica Mirzno Jato, koje mislim postoji da dan danas imamo svoju grupu i nalazimo se i ova raj iz dijaspore kad dođu, jel to Švajcarska, Amerika, nije bitno, ovaj, su uvijek tu. Imamo i aplikacija za dodatne članove Jata, nije teško ući, ali eto, poneki su uspjeli u zadnje vrijeme da uđu u Jato. Ja, i to je fascinantno, jel, kad smo, ja nemam pojma koji smo i 85. 6. ovaj, krenuli sa školom i do dan danas 40 godina, mi smo i dalje raja, i pazimo se, družimo se, to je stvarno super stvar.
1: Ko je to Mirza, Nataša, Čenta,
0: ne? Jes, Čenta, naravno. Mislim, to je sjajno slušat njih sve.
1: Dobro, malo skijate, malo svirate, ja. to je
0: otprilike. Senadom sam ja i skijao jedno vrijeme, onda je on odšao u tenis. Bio je solidan ko skijaš, ali očito je bio dobar u tenis, onda je svašta radio, ali nećemo Senad, zovem Senad jednom, ako smije da priča te priče. Čenta je bio stvarno ovaj... i dan danas je sjajan lik, a ja Mirza Muzurović, ali i ta ženska raja, Nadira je vratila se s Francuske, ima sad ovdje jako uspješan posao, Tamara je diplomata, ne znam više, ni ja sad možda u Švajcarskoj, neke su profesorice u Americi, ili, mislim, jedna kolegica i supruge iz Indije i tako dalje. Ali se nalazimo...
1: Globalno,
0: smo ono, skroz smo lokalci kad dođe do tog druženja našeg.
1: Koja je razlika između te raje, te prve gimnazije i one mahale u kojoj se odrastala? Koliko je skupa, koliko je različita, koliko je u sukobu?
0: Mislim da ova raja iz prve gimnazije malo više ono fancy nego raja iz mahale. Raja iz mahale nisi baš mogao ono selektirati. Bilo je nekih koji su bili veće face i uspješniji ili pametniji od nas, ali bilo je onih drugih koji nisu. Međutim, kad ste u mahali, nema razlike, svi smo mi zajedno isti i na kraju krajeva igramo lopte ili sjedimo ili košarke, nebitno. Ovo su ipak, ono, tad smo išli prvu gimnaziju, kao bili smo nešto obrazovani, imali, trendovi su bili to da se više čita, da se više zna, ne znam koliko je to bilo, ovaj... Ali eto, tad je to stvarno bio je trend, ne mogu reći da smo mi svi bili željni znanja, nego ti si bio cool ako znaš, ako čitaš, ako znaš o muzici ili umjetnosti i tako dalje. I druga raja, evo, stvarno mi smo ostali raja, taj spred gimnazija, a znate kako ono mahala, ljudi se rasele, ne ostane svako da živi u kući roditelja, ode negdje. Ja sam igrao slučaj, eto, na kraj svijeta vratio se opet u svoju ulicu, svoju mahalu. Tako da je manje tog druženja u mahali, mada i dalje stvarno, što se tiče naše komšiluka, ostaje skoro isti. Sva stara je tu, naravno, 40-50 godina kasnije, malo starija. Ali tu su.
1: Pomenuli smo Bombaj štampu. Zamolio sam gosta večerašnjeg da predloži neke pjesme. U ono što kažu, u sudijskom vremenu smo uletili. Evo, ovaj polu moj izbor. Nema jedna problem. Od predloženih.

0: Engleske i tako dalje. Mislim, poslije toga su mnogi od njih postali poslovni ljudi, predsjednik Maldiva, ministri i tako dalje, intelektualci naravno. I stvarno, oni su imali taj koncept, to je taj Međunarodni islamski univerzitet, ta Uhuva Islamija ili taj neki bratstvo među ljudima, i stvarno vama nije bilo bitno ili ovaj neko iz Gane ili iz Kenije ili nemam pojma, iz Bangladeša, iz Mijanmara, Kine. Naučite o Afganistan. Znači, bila je ekipa iz Afganistana, oni su došli, niko od njih ne zna ni da čita latinicu. Ja. Nebitno je su oni paštuni ili su Hazara ili su bilo šta, Tadžiki. Oni su došli i ne znaju ni čitat latinicu. Naravno, nakon istog vremena onda oni prelaze i sad vi od njih učite o tom njihovom konfliktu. To je ono, oni tek završavaju sa Rusima, to je neki period gdje pokušavaju da, bio je Gulbuddin Hekmatyar tada lider, i Burhanuddin Rabbani, i ja sad razumijem da ovaj jedan paštun, drugi je Tadžik, ali ima i Uzbeka, i to je bio ovaj Abdurašim Dostan koji poslije tu žive, imaju Hazare koje su šije. To naučim ja od njih, nema šansa, ja to naučio negdje iz neke knjige. I tako bilo šta, Sudan, Sierra Leone, Gambija, obala Slonovače, znao, ne znam, građanski rat u Sierra Leoneu, svaku tadašnju frakciju, sve živo, plemena, ko govori koji jezikom. To nestvarno je to bilo, i taj univerzitet, nažalost, nema više tu dimenziju. Zbog financija i tako dalje, sad je tu 95% malezijskih studenata, ali tad ja mislim da je sigurno nekih 3000 studenata ili 2500 studenata dolazilo iz nekih drugih zemalja, što je stvarno bilo impresivno. Sjećam se prve grupe albanskih studenata, to, ili iz Dagestana i Čečenije, to stvarno bila iskustva. I do dan danas sa mnogima od njih mi imamo kontakte. Naravno, društvene mreže pomažu.
1: Koristi se i dan danas na izraz globalno selo, jel se može upotrijebiti, preformulsati u globalnu mahalu?
0: Pa to bilo super. Ja mislim da je možda globalna mahala više i odgovara, uz, kažem opet, ove društvene mreže, i koje su, imaju tu neku mahalsku dimenziju, jel, svakako. I sad vi to prenesete, i ja mislim da to globalno selo, jer nema potrebe da se spominje selo ili grad ili bilo šta, globalna mahala je vjerojatno adekvatna, jer je bazirana na tim nekim prijateljstvima, i vi sad odete negdje u neku zemlju, Tanzaniju, i ja imam prijatelja ili znam prijatelja od prijatelja, to je bilo nepojmljivo nekad, jel, a danas je to redovno, ja sa suprugom gdje god putujemo, nebitno je, kažem, jel to je neka afrička zemlja, azijska, jel bilo šta, ja kažem, imam, ja rada sad ću ga nazvat, to stvarno sjajna stvar, jest, to je globalna mahala, mislim da je to dobar termin, nije niko još koristio, ali nekako više mi sviđa nego globalno selo.
1: Naravno, načini umrežavanja, networking, kako kaže, uopće sad u zadnje vrijeme kad god se napravi neki simpozij ili nešto, zadnji ide ono ručak i networking, kao umrežavanje, jel? Jedan zgodan mahalski termin, jer mahala umreži sve, i što treba i što ne treba. Iz tih priča, poznanstava, evo, pomenuli smo i izuzetno uspješne ljude u raznim oblastima u cijelom svijetu, i kontakte, naravno, koje ste ostvarivali i ostvarujete i dalje. 2011. dobivamo priliku da globalna medijska korporacija Al Jazeera otvori svoj poseban odjel za Balkan u Sarajevu. I kažem, očekivala se ta priča, naravno, pošto imam gosta večeras, kojeg mogu pitati neke stvari vezano za tu priču, kako je došlo do dolaska. Dosta se puta ispričala ova priča, ali eto, da ponovim još jednom.
0: Možemo je probati skratiti. Priča počinje 2010. januar. Ja sam bio ovdje na nekom kraćem putovanju, ostajem malo duže, volio sam mediji i pročitao sam negdje, tad nema još uvijek internet, ja postojao Sarajevo X i tako dalje, ali nije toliko se mogla informacija pokupiti i televizija je dominirala, ali ja sam negdje pročitao kao da grad Sarajevo ili SDP tada treba da kupi televiziju 99. Ja nemam pojma ni o televiziji 99, ono, mislim, nekad kad dođem ovdje pogledam federalnu i tako dalje. I ovaj, ali dok sam bio tu, nekom kaže, znaš, ti imaš kontakte, ja sam već neke druge kolege vodio Dohu na neke alzirne konferencije i tako dalje, kao ono, što ne bi vidio da oni urade nešto. Ja rekao, mene interesuju mediji, ali koliko znam, taj TV99 je već prodan. Nije taj posao, nije prošao i ja tad odem kod gospodina Kulijenovića koji je bio vlasnik TV99, čovjek je bio jako transparentan, nije biznismen, on je stvarno intelektualac, pokaže šta ima, šta nema, a u moj onaj neki duh biznismena mi tad kaže, ja mogu prodati priču postojećeg projekta, ali teško meni nego objedam praviti nešto s nule, u redu, stani u red, ima još milijon drugih, ali ovo je već spremno, postoji televizija koja ima frekvenciju i tako dalje, i s tom pričom odem u Dohu. Mogu sam, ne znam koliko sam bio ozbiljan, ja sam imao neku ideju da mi iskoristimo neke dugove koje su neki turski biznismeni iz medijskog svijeta imali prema tom mom kolegi, da njih dovedem. Međutim, on rekao, to neće baš raditi, hajmo mi napraviti našu priču, kakvu našu priču, Alzira je ovo premala priča, mala televizija koja je tad bila u podrumu Doma mladih. I on je rekao, to je mala priča, hajmo možemo napraviti veću, subota, znači, ja razgovaram s njim i ja mu ispričam tad. Jugoslavija, lingua franca, od davnih historija gdje ono se kršćanstvo dijelilo, gdje se Rimsko carstvo dijelilo, gdje je bio, ono, počeo prvi svjetski rat, najveći sukob 20. vijeka, poslije drugog svjetskog rata i tako dalje, dinamičnost regije.
1: No, mi živimo istoriju, tako.
0: Ja, ono, koliko je ta regija dinamična, bitna, mislim. I on stvar odmah kupi tu priču, u roku od dva dana pošalje ekipu u Sarajevo koji su došli, su ujutru vratili se na večer. Ovdje ih je, moje kolege su i stvarno nekako se to desilo da sve im je išlo na ruku i u tom momentu su oni pokušavali da već godinu dana naprave Alzira Turk. Nije im išlo, a došli ovdje, jednom svako im kaže, mi vam ovo možemo završiti, ovo može. Oni napišu sjajan izvještaj. I ovaj, ja sačekam u Dohi dok dobijem zeleno svjetlo od upravnog odbora, onda vratim se u Maleziju, čekali smo političku odluku i ta je odluka došla i tako negdje kraj januara, početak februara, ja krenem u tu avanturu, ali naravno kad je Alzira dala zeleno svjetlo, onda se oni ograde i kažu, znaš, hajde ti riješi tamo to što ima nekih problema, treba preuzeti tu firmu, a kažem, već je jedan dio novca dao grad Sarajevo, dugovi se trebaju plaćati, oko 2 miliona i nešto je bilo dugova. I to je trajalo nekih 8 mjeseci dok nismo sve završili. Milion puta su dolazile kolege za Alzire, ali oni se uvijek ograde, ti završi sve ovo što treba, onda ćemo mi. Septembar i tad preuzimamo. Ja sam malo bio šokiran kad se to sve desilo, kad je na kraju Alzira stvarno upisala se kao vlasnik. I sad oni su tu, nemamo mi nikoga još. Znači, ja sam direktor dvije firme po 4 sata, ali nije to moj posao, niti ja to znam. Ali nekako mislim da je stvarno bila dobra namjera od prvog momenta i da smo počeli praviti ekipu već krajem 2010. i početkom 2011. Sjajni ljudi od Tarka Đođića i Gorana Milića, kolege Minenka Logožara, i stvarno dolazili su novinari od Mirjane Hrge do Adnana Rondića koji svako imao nešto drugo da donese i ta ekipa odjednom od prvog dana imala super atmosferu, ne znam, sva energija bila pozitivna i ja u tom momentu počnem vjerovati da će taj projekat uspjeti. Naravno, ja sam imao dosta nekog kaveata iz Dohe, ja sam prijatelj sa generalnim direktorom, ali to je ipak birokratska organizacija, kako ćete vi to financirati, ko je to odlučio. Ja sam onda nešto kupao neko vrijeme, 2011. septembar, taj moj kolega napušta tu poziciju, dolazi jedan gospodin iz kraljevske porodice, a mi krećemo već u novembru 2011. i u tom momentu kad je bila promjena menadžmenta, novi direktor odluči

0: napad na Iran, Katar je jedna od većih kolateralnih žrtava svega toga, ne žure sa odlukom, mada mislim da je neformalna odluka donesena. Kažem, interesanta stvar je da i dan danas naša web stranca koja je neaktivna već godinu dana, znači mislim da su zadnji tekstovi objavljeni u julu prošle godine, ona bilježi nekih 15, 20, 30 hiljada posjeta dnevno, znači na stare članke koji su, da naš YouTube koji također nema novog sadržaja, znači nema nešto da povlači onaj povezani sadržaj, jer nema novih videa, ima dnevno, ne znam koliko, nekih 20, 30 hiljada pregleda svaki dan. I onda da idem tako u Instagram podatke ili Facebook, da smo, mi smo izgubili nešto pratlaca na Twitteru, ali dalje je taj broj sigurno blizu 2 miliona. I mislim da Al Jazeera ozbiljno razmišlja o tome, naravno, kako će taj tim izgledati, šta će biti ideje, na koji način će pristupiti. Nisu oni sigurni, jer kažem, imaju oni promjene, novi management, neki stari ljudi i sad odluke koje platforme i šta ulagati. Treba onda odluče, mi smo i dalje, mi imamo jedan dio ekipe koja je još uvijek tu s Al Jazeerom, jer je trebalo zatvoriti. Mi smo imali podružnice u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Srbiji, u Hrvatskoj. Operacije stvarno od Slovenije do Makedonije i 17.000 registrovanih komada opreme. To je stvarno bio obiman posao i dan danas ima nešto malo toga ostalo, imamo tehničke stvari, sve uglavnom očišćeno, ali evo, spremno je ako se bude trebalo ponovo da pokrene, može. Na kraju glavna infrastruktura za digitalne vijesti ili operacije, to je da imate mreže koje su spremne, da imamo web stranicu koja je sjajna, ima odličan CMS i ovaj, lako je, vi možete sutra pokrenuti, naravno, ja se nadam, i ako to bude, da će to biti kolege koji su već radile u Al Jazeeri, to bilo prije.
1: Jedna od velikih ljubavi večerašnjeg gosta Etema Fouche je film, još iz onog perioda, malo smo pomenuli Zagrebali, da se u to vrijeme, u toj prvoj Sarajevskoj gimnaziji i u drugoj, naravno, da se ne naljute, jel? Ali posebno prva gimnazija bila u umjetnosti. Dosta su ljudi čitali, učili, radili neke stvari koje niti su im trebale, niti su mogli iskoristiti, da ne kažem, unovčiti po ovom novom. Ali su se ljudi zanimali za umjetnost svake vrste, posebno za film. I taj film je dobrim djelom, sad mogli bi se pričati, koji je omiljeni film i glumac iz onog perioda, glumica?
0: Bilo jednom u Americi, Once Upon a Time in America. Mislim da sam ga gledao.
1: Odevi domaćih.
0: A od domaćih? Ne znam, bude nekad nepopularno reći, ali domaći filmovi su mi manje bili interesantni.
1: Nepopularni.
0: Ne mogu reći.
1: Mene kad ljudi pitao, ja kažem Varljivo leto, 68. Odma i Bata
0: Stoka. Sve smo mi, naravno, balkanski špijun, tako dalje, ali ili maratonci trče počasni krug. Ali kažem, meni su, ja stvarno volio film i tad je bilo rentaj videokasete i gledaj, jer je na televiziji bilo malo toga i oduševljen sam bio. Onda je u Maleziji još više filmova i više videokaseta, iskoristi svaki lišak koji se nekako uspio štedi da se rentaju videokasete. Ja film sam stvarno volio, igrani film naravno, a dokumentarni je došao nekako vremenom.
1: Došao vremenom. Jel ona, kad smo i pričali o Al Jazeeri, ono, misli globalno, rad lokalno, ili misli lokalno, rad globalno? I kad je riječ o AJB Doc festivalu, dokumentarnog filma, u kojem globalno imamo priliku proći kroz mahale od Sarajeva do Bliskog istoka, Dalekog istoka po ovim...
0: Ili Južne Amerike, ili Kine.
1: Londona, jest. Kine, tako dalje. Da vidimo kakve su to mahale. Globalne mahale.
0: Pa, zato je taj dokumentarni film stvarno sjajna, sjajan medij. Nisam obraćao pažnju. Ako mali smo mi gledali, je bila nova Opstanak Anglija, Presents, ili onaj dokumentarac o životinjama iz tamo Delte, Dunava, ne mogu da se sjetim kako se zvao, ali mi samo